Heli haki haki pa, heli haki haki pa, heli haki heli haki heli haki happa, heli haki haki pa, heli haki haki pa, heli haki heli haki heli pampei. Hei ja ja heli haki haki pa, heli haki heli haki heli pampei. Hei ja ja heli haki happa.